0: Ei, ah, Gerit, mi spus, pași ca un urlichiu, e de mana dovodu.
1: Tito Schipa, serenata surriente.

0: Caporalul ne cosă.
1: A bucă, îi mă vârnești că sta ferm, a ti spus.
0: Caporalul ne cosă.

Capiturii nu cu bază careță, greștea cerche de zalba de cură, da-ne maladie, e pa vieță, să guarda notă bură din dușcură. Vai să vă nu chelă, coi cu pană, vai o filonașcă.

marișam, mă văgând de marișam. Nișun om astupaesă, da garmela se salvată, ogni dune a fatturata, un uvasă che se dam, iam iam, marișam. Pe capricce no v'amore, un uvasă e fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragionam, e na legge non c'è sta.